just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Գունգն Թրեք Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն Արմենիա ցայնի ռադիո հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն Փարսեր Ալիկ FM 99.3 մեգահերցին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

0: Այսօր 17 օգոստոս 2026 թվականն է։ Բարի երեկո, սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր Արմենիայի ցայնի ստուդիոներեն ներս կգտնվի ցայնի հաղորդավար Հոսեփ Կոպշյանը և անձս Վիգեն Կալոգլյանը։ Ձեզի համար պատրաստած են քեղեցիկ հայտակիրմը, որոն ընթացքին պիտի ընտրեք երկու շահեգան տեսակցություններ, ինչպես նաև լուրեր, հոտվածներ և շարքմը երաժշտական գդորներ։
1: Այժմ գանցնինք հայտակրի գործարության և առաջին բաժնով եկեք միասնապար լսենք Բանկ Օթոմանի մասին այս քերթվածը, որ ընկեր Վիգեն Կալոգլյան պատրաստած է մեզ համար։ Ընկեր Վիգեն, հրամե։
0: Այո, քերթված չէ, բայց հոտվածն է, որ գանտրատարնա Բանկ Օթոմանի 130-ամյակին, որ մեզ հետ պիտի ընտրենք Բանկ Օթոմանի մասին երգը։ Ընթացիկ դարվա մայիսին շնորհակալությամբ ստացած է իր համասկայանի Վահեսետյան հրադարակչությունեն Արմեն Քարոյի «Ապրված օրերը»։ Բամը հետացկեցի անոր ընթերցումը, իմ իդուն ենլով, որ այս տարի Բանկ Օթոմանի 130-րդ ամյակն է։ Անշուշտ այլապես ալ բադեհարիտ պիտի լար ամբողջ հիշողությունը վերադարձնելու այս սխրալի գործողության մասին։ Համայվելու Արմեն Քարոյի ուժեղ անհատականությամբ, ինչպես նաև լույսին բերելու հեղափոխական դղոց արարքին պայծառ հնչեղությունը։ Դեղին է ընդգծել, որ այս գիրքը ուղղված է նաև բոլոր անոնց, որոնք այս կման պատճառով ուզած են ցարտ կփորձեն նսեմացնել այս արարքին մեզությունը, պարզապես հակուրտ տալու իրենց մտքի փոփոխության և դխեղց տրամաբանության։ Պաստորեն, Արմեն Քարոյի այս հուշակրությունը վեհապար ծառայություն մնե նաև հետնոր սերունդներուն, խորաբես իմանալու այս ոգևորիչ ակտին պազում երեսները, հաճող տեղցախող գոմերը, նպատակը, ուղվածությունն ու թշնամիներու զազրելի բահվածքը։ Արդար է ասել, որ ովևէ ընթերցասեր, երբ իր սահմանին կունենա նորովի հրադարակված գիրք, նախ երախտագիտությամբ կլեցվի հանդեպ նվիրողին, ապա հոգեկրավ վիճակ մգբադե ներսիտին, այս առումով, որ հասվակրված է և խնամքով ուղարկված գիրքը, միդարժանա այս բարակային վերընթերցման և ինչու չէ նաև իսրդե կրված կրախոսությամբ։ Ճիշտ է, վերոնշյալ գիրքը ծանոթ է հայ հասարակության վաղուց անդի, երբ լույսին եկած է տասնամյակներ առաջ և իր շուրջ ստեղծած ամբիսի հոգեկրավ և արժանահավատ հետաքրքրություն, որով ցասիարակված են սերունդներ ամբողջ, պարզապես որովհետև հեղինակը Արմեն Քարո հանդիսացավ այն բացառիկ ու եզակի հեղափոխական դիբարը, որ փանիվ ու կորզով ցույց տվավ իր մարդկայինի ու գուսակցականի նկարակիրն ու խառնվածքը, այլապես ներշնչելով երիտասարդական պահանքներ, որոնք իրենց կարգին հետևեցան, նետվեցան պայքարի թաշտ, մակարեցան, հույսը գորով պաշխեցին ազատ ու անգաղ հայրենիքը ունենալու համար։ Արմեն Քարո, գիրքի մեջ տեղ գտած վաստակավոր թաշնակցականներու, Գաբրիել Լազյանի և Սիմոն Վրացյանի պատկերելի կրությունները Արմեն Քարոյի մասին այնքան հարազատ ու ամբողջական ձևով ներգրավված են, ուր յուրաքանչյուր հայորդի բահմը սաբես շշմած ու մտամլոր կսկսի ներհուն հայվածքով այս մեծ հեղափոխականին գենթանկարկիրը ուրվածել, այլապես հպարտությամբ լեցվելու, առավել զորանալու և ըմբռնելու հայ հեղափոխական ճաշնակության բազմավոլորդ և ասկանվեր գործունեությունը։ Օրին, Հոյթա Բոլսո կենտրոնական կոմիտեի ասնախասերնության հավանություն տված էր Հոյթաբիրոն, որուն ներկայացիչը Վրամյան մեծապես օգտակար է դարձել հանուն գործողության հաջողության։ Սրբազան, այս գործողության նպատակը, եթե մեկ կողմ է լուսարձակի դակ առնելն է Ամիդյան չարտերը, ապա մյուս կողմ է գնը բադակատրեր եվրոպական երկիներու ուշադրությունը հրավիրել հայության դեմ կատարված սպանտին, ինչպես նաև խոստացված մայիսյան բարենորոգումներու իրակորձման։ Արմեն Քարո, Հրաչ Տիրյակյան, որոնք դագավին ուսանող էին Ժնև, գհրավիրվին բոլիս, մասնագից լալու գործողության։ Խիզախությամբ և գաղափարապայնությամբ հոգեզինված Փափկենսյունի արդեն տեսած էր ամբողջ պատրաստությունը։ Նախադեսված 75 մասնագիցներեն միան 31 հոգի կներգանան հարձակման օրը։ Ինչպես միշտ, թասալիկ ու վախկոտ մարդու տեսակի ներգայությունը նման վիճակներու մեջ բացառություն չէ եղած։ Նախադեսված գործողությունը ուներ բազմաթիվ գողմեր։ Սամատյո մեջ դղակը պիտի հարձակեին զորանոցիմը վրա։ Քնունի, Արդաշես Անդրեասյան և Արդաշես Միսակյան ստանցնած էին գործողությունը։ Անոնք կբացահայտվին և կգրվին մինչև մահ։ Ղալաթիոյի և Պերիայի շրջաններու մեջ նույնպես տրումփեր պիտի դղային այս կամ այն զինվորական գարուստներու վրա։ Այլ ընկերմը, տեսնելով դղոց մուտքը բանկոտոման, հաղորդակրություններ պիտի դաներ եվրոպական թեսպանադուներ։ Եսրվան ժամը 2-ին Քաչարի դղակը կմտնեն բանկոտոման։ Դրան առջև հրացանացություն։ Դակնու վրա վիճակ, Փափկենսյունի կնահատակվի իր ընկերոջ հետ։ Արմեն Քարո կստանցնի ղեկավարությունը։ Տրամադունեն ներս թե թուրս սաստիկ հրացանացություն և ռումբերու դարապ։ Ավելի քան 150 պաշտոնյաներ բադանդ կպրնվին ու գարժանանան մեր դղոց մարդկային վերապերումին։ Ժամ առ ժամ գացությունը կվատտարանա ու դղակը կհաչողին փագել տրամադան պեղգերն ու թուրը։ Բանկը բաշարված է, թուրքը կսպարնա, պատչի հաչողին մուտք գործել։ Արմեն Քարո շնորհիվ իր գամքին և նվիրածության գհաչողի ցեր կարնել գործողության ամբողջ ղեկավարումը և գսկսի փանակցիր ռուս տեսպան Մաքսի Վոյնին հետ։ 18 ժամվան գործողությունեն ետ դղակը թուրս կուքան տրամադունեն և գուղվին տեպի ձովապ, ֆրանսական Ժերոնտ նավով ուղվելու Մարսեյ։ Բանկի մեջ ներկա պաշտոնյաներու իսկ վկայությամբ հեղափոխականներու քաջությունն ու մարդկային վերապերումը աննման է եղած հանդեպ թուրք թե օդար պաշտոնյաներու։ Անոնք կողոբուդի չէին եղած, ոչ էլ մարդասպանության, այլ թիմած էին այս գործողության իրենց ասկին թադը հետապնդելու։ Գաբրիել Լազյանի վկայությամբ Քարո ոչ հրեդոր էր, ոչ էլ կրակետ։ Զինք կհետաքրքրեր լուծումը գործնական հարցերու, որոնք իր ժողովրդի թադին հետ կապված էին։ Ան չէր սիրեր դեսապանական խնդիրներու շուրջ վիճապանությունն էլ։ Իսկ Սիմոն Վրասյանի խոսքով ամբողջական անհատականություն մներ։ Անոր նմանները շատ չէին մեր մեջ, և անշուշտ այդ էր պատճառը, որ անսահման հմայք ու հեղինակություն կվայելեր ամենուր, բայց մանավանդ երիտասարդներու և թշնակցական մարդիկներու գոմե հմայք պաշտպանունքի աստիճան։ Արդ, ընդգծել է պետք, որ այս կիրքին գենսունակություն տվող պատճառները մեկն էլ անոր բովանդակության այնքան հրաբուրիչ ու հաղորդական ըլլալն է, որով Արմեն Քարո հաջողած է շնորհիվ իր անգեղծ ժուժգալ և գաղափարական էության և հավատամքին։ Ապրված օրեր հայ հեղափոխական քրականության անդաստանի մեջ իր ուրույն դեղ ունի այս հադորը, նախ իբրև հուշագրություն, որ լիացած է գենսակրական դեպյալներով, ապա իբրև կենդանի վկայություն բանկոտոմանի գործողության, որ օրին ցնցեց թուրք օսմանցին և եվրոպական երկրներու ներգայացիչները, որոնք անակնկալի եկած ահու սարսափի մատնված էին իդես հայ հեղափոխականներու հանդուքն և Քաչարի արարքին։ Արմեն Քարո շնորհիվ իր ազնվականի խառնվածքին, տաշնակցականի անպասիր նգարակրին ու հայրենասիրական բարձր գիտակցության այնքան բարձ անբաժույջ ոճով քրի արած է իր հուշագրությունը, որ մարդ կզարմանա, թե ինչու չէ ուզած քարվեստական շունչով բարորել զայն։ Ընդհակառակը, թեպքերու թե անհատներու մասին իր նկարակցությունը անքան մահարազատ են, որ գաձես մեզի ժամանակագիցը լայն, անոնք իրենց առանցնահատուկ դիմ

0: Armenia-ցային ռադիո ժամի ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Հայկերիներուն ազատ արձակումը բանջող բաստարը Արարատի եւ Արաքաձի կակատներուն գասնի։ Բաքուի մեջ աբորենի գերբով քերի բահվող Արցախի նախկին pedagogan նախարար եւ Փարերար Ռուփեն Վարդանյանի համախոհ հասարակական կորզիչ եւ հայրենաթարց Գյորգի Գեորգով Free Ruben Vartanian Free All Armenian Prisoners Ազատություն Ռուփեն Վարդանյանին ազատություն փոլոր հայ քերենորուն գոչով բաստարը բարձրացած է հայկական լեռնաշխարի երկու խորհրդանշական կակատներուն Արարատի եւ Հայաստանի դարազության մեջ գտնվող ամենաբարձր գետին Արաքաձի կակատներուն Այս արշավին նպատակն է միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել Ռուփեն Վարդանյանի եւ մյուս հայ քերեներու ճակատագրին վրա։ Արարատն ու Արաքաձը հայ ժողովրդի խորհրդանիշներն են։ Այդ կակատներուն բոլոր հայ քերեներուն ազատ արձակման բանջով տրոշ բարձացները գնշանագե եւս անգամ հիշեցնել աշխարհին, որ անոնց հարցը պետք չէ դուրս մնալ միջազգային օրագարկեն եւ հայ ժողովրդի բանջներեն։ Գնշե Գյորգի Գյորգով Իսկ Ռուփեն Վարդանյանը գինը դարբեր նախաձեռնություններով կհետապնդե մարդասիրական այցելության ապահովումը Աբորինապար Բաքվի բանդը գտնվող Արցախի նախկին pedagogan նախարար Ռուփեն Վարդանյանի գինը Վերոնիկա Զոնաբենդի Գրգին Հայդարարության մտիմեց Ադրբեջանի Մարդու իրավունքներով պաշտպանին եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խնդրելով մարդասիրական այցելություն կազմակերպել։ Ան նշեց, որ նախորդ թիմուններուն արձագանք չէ ստացած։ Այս շաբաթ լրացավ Ռուպենի Ումպագի քրեա գադարողական համալիր դեղափոխելու 100 օրը։ Նա գալանքի դակ է 2022-ի սեպտեմբերից։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում ոչ մի անգամ հնարավորություն չի ունեցել անցամ հանդիպելու իր ընտանիքի անդամներին։ Ավելի վաղ ես թիմում էր ուղարկել Ադրբեջանի Հանրապետության մարդու իրավունքներու պաշտպան Սաբինա Ալիևին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Բաքու գանանց միջազգային մարդասիրական պատվիրակության այցին նախապատրաստման գաբակցությամբ։ Նախաձեռնության նպատակը բացառապես մարդասիրական է։ Այցելել Ադրբեջանում բահվող հայ բանդարգյալներին, նրանց փոխանցել հարազատների նամակները, լուսանգարներն ու թույլատրելի անձնական իրերը։ Ինչպես նաև օգնել նրանց եւ ընտանիքները միջև գաբի հաստատմամբ։ Իմ գոմից ուղարկված սիմուների վերապիալ մինչև այս պահը պաշտոնական պատասխաններ չեն ստացվել։ Այդ իսկ պատճարով հուլիսի 30-ին ես երկրորդ անգամ եմ պաշտոնական նամակներ ուղարկել դիգին Սաբինա Ալիևային եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մարդասիրական այցի կորզնական գազմայերման վերապերյալ հստակ առաջարկություններով։ Այսօր նույն հարցով գրգին հրավարականորեն թիմում եմ նրանց։ Դիգին Ալիևային խնդրում եմ աջակցել Ումպագի քրեագադարողական համալիրում բահվող հայ բանդարգյալների դեսակցության գազմագերմանը որոշագացնել այցի հնարավոր ծեվաչապը ընդանիքների գոմից փոխանցվող ձանրոցների հանցման գարկը ինչպես նաև պատվիրակության անդամների անվտանգ մուտքի կտնվելու եւ անխոչընդոտ ելքի պայմանները մենք պատրաստ ենք քննարկել պաշտոնապես համացայնվեցած դարբեր ծեվաչափեր այդ տվում ամբողջ պատվիրակության այցը պատվիրակության սահմանապակ գազմով այցելությունը կամ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներգաղթի ուղեկցությամբ այցի իրականացումը մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունի որբեսի ընդդրված ծեվաչափ ապահովի անմիջական մարդասիրական շփում բանդարգյալների հետ Եվ հնարավորություն դա նրանց փոխանցելու հարազատների գոմից ուղարկված անձնական ու թույլատրելի այլերեր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին կրգին խնդրում եմ նշանակել այս նախաձեռնության համագարկման համար պատասխանատու անձի եւ ապահովել այցի նախապատրաստման համար անհրաժեշտ դիվանագիտական ու կորզնական աջակցությունը։ Ես ցանկանում եմ կորզել բաց պատասխանատու գերբով եւ բացառապես պաշտոնական ուղիների միջոցով։ Ակնկալում եմ պաշտոնական պատասխան եւ կորզնական համակարգացության պատրաստանգամություն կնշվի հայտարարության մեջ։ Այնուհետև Միացյալ Նահանգներու մեջ կորզող ցեղասպանություններուն կանխարգելման Լեմկինի հիմնարկը իր աջակցությունը հայտնեց Արցախի նախկին պետական նախարար աբորինապար Բաքուի բանդի մեջ բահվող Փարերա Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ Վերոնիկա Զոնաբենդնի նախաձեռնության։ Վերջինս գոչուած էր գիներու մարդասիրական պատվիրակություն մգազմել Բաքուի փանդը գտնվող հայերուն այցելելու նպատակով։ Լեմկինի հիմնարկը գտիմ է Միացյալ Նահանգներու, Կանադայի, Միացյալ Թագավորության, Եվրոպական Միության եւ այդ Թաշինքի անդամ պետություններու ղեկավարներուն եւ գոչ կուղե անոնց Ադրբեջանի մեջ իրենց դիվանագիտական ներգաղթյան միջոցով երաշխավորելու դիգին Զոնաբեդնի եւ Բաքու այցելու մյուս գեներու ապահովությունը։ Գոչ կուղենք իրավապաշտպաններուն, աստեցիկ անձնավորություններուն, քաղաքական գործիչներուն եւ միջազգային գազմագերբություններուն, մասնավորապես այն կառույցներուն, որոնք կսպայեն մարդկային իրավունքներու պաշտպանությամբ եւ ցեղասպանություններու կանխարգելմամբ, միանալու մեզի փանդարգված հայերու գիներուն եւ ընտանիքի անդամներուն աջակցության միտող մեր ճանկերուն, գարելյություն ստեղծելով, որ անոնք կարենան այցելել Բաքու կտնվող իրենց հարազատներուն, նշված է հիմնարգին հաղորդակության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Վարդանյան թադավարտված է 20 տարվան պանդարգության։ Բաքուի թադարանը երբեք զինվորական պաշտոն չվարած Վարդանյանը մեղավոր նկատեց շարք մշինձու հանցանքներու համար, որոնց կարգին Ադրբեջանի թեմ պատերազմի ապեկչության ֆինանսավորման մարտիկ դեղաներու մեջ։ Վարդանյան դեղի ունեցածը որակած է ոչ թե թադավարություն, այլ խեղ գադագություն։

0: Գունգնթրեք Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին։
1: Սիրելի ունգնթիրներ, այսօր ուրախ ենք մեր ստուդիոներենս ունենալու հադուկ հիրմը, որ դիգին Քրիստինա Լեպեջյանն է։ Որեն Քրիստինան հիմնադիրն է և դնորենն է Academy for Early Learning Service-ին, որ ինչպես սեզմե շատերը գիտեն, որ մեր ռադիոժամի, մեր Արմենիայի ցանի օժանդակող ընկերությունները մեկն է, և ուրախ ենք և շնորհակալ ենք իր օժանդակության համար դարիներ ընթացքին։ Բարի եկածեք։
2: Բարև ձեզ, պարոն Վիգեն, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու և բարի երեկո բոլոր մեր ունկնդիրներին։
1: Շատ բարի։ Մենք այս արետու ուզենք օգտագործել, որպեսզի ձեզ հավելյալ դիալոգություններ քաղելու ձեր գետրոնի մասին։ Ես ուրախ եմ, որ գրծած եմ այցելել ձեր գետրոնը ասկից մոտ 2-3 ամիս առաջ, և ուրախությամբ հետևեցա ձեր ծրագրերուն և մանավանդ ձեր գետրոնեն գործող հայորդիներու, որոնք նախ և առաջ խնամքով գետևին փոքրիկներու դաստիարակության, ինչ-որ ագանադես եղա։ Անոր մասին գուզեի, որ որոշ տեղությունները դա երբ սկսակ կետրոնը, ինչ մը ձեզ որպեսի հիմնեք, և խոսինք հավելյալ գետերու մասին։
2: Այո, շնորհակալություն։ Կենտրոնը սկսել է իր գործունեությունը 2023 թվականին, հուլիս ամսին։ Դա եղել է իմ կարևորագույն նպատակներից մեկը, քանի որ լինելով Հայաստանում ուսուցչուհի դասավանդել եմ, և այս տարի արդեն իմ 25 տարին է, որ ես փոքրիկների հետ եմ տարբեր տարիքի Հայաստանում դասավանդել եմ համալսարանում և բարձր դպրոցում, ավագ դպրոցում, փոխադրվելով այստեղ երկար տարիներ դասավանդել եմ Թումանյան դպրոցում, իմ ամենասիրելի դպրոցներից մեկն է, և մի իմ նպատակն է եղել միշտ ունենալ, ստեղծել մի կենտրոն, որ մենք կարողանանք փոքրիկներին կրթել, դաստիարակել, և ամենակարևորը մեր հայապահպանման կարևորագույն գործընթացը իրականացնել։ Եվ 15 տարիների ընթացքում, որ ես այստեղ եմ եղել, սովորել եմ, աշխատել եմ, որ կարողանամ փորձառություն ձեռք բերել, քանի որ ցանկացել եմ, որ այդ կենտրոնը լինի իհարկե մեր հայերի համար, մեր հայապահպանման գործընթացին կարևորագույն միջոց, համենայն դեպս պետք է նաև Ավստրալիայի օրենքներով և այո, այդ իսկ պատճառով պետք էր մի շարք քայլեր իրականացնել, որպեսի հասնենք։ Եվ այսօր կամքով, ինչպես նաև մեր ջանքերով, շատ նաև օժանդակող անձիկ են եղել մեր կողքին, որ այս կենտրոնը բացվեց 2023 թվականին։
1: Ես ինչ որ տեսա, այսինքն միան հայկական որոշ շունչ մգա այդտեղը, նաև գա նաև փոքրիկները, որոնք կհետևին, ասենք գենտանիներ գային, որոնք կմեծնեն, կգցանեն, վստահ եմ, որ կառավարության կողմը որոշ տվյալներ կան, որ պետք է որ իրականացնեք, և բավական դժվար է այսօրերուն մանկամսումը պահել, հատկապես օրենքները, որ կան կառավարության կողմը հաստատված, վստահ եմ, որ անոնցալ կհետևիք մոդեն։
2: Այո, հետևում ենք կառավարության օրենքներին, հատկապես երեխաների պահպանման հիմա այս ապահովությունը շատ կարևոր է երեխաների, ամբողջ Ավստրալիայով փոխեցին օրենքները և դրեցին պարտադիր կարգ բոլոր ուսուցիչների համար, որ պետք է տարբեր փոքրիկ սեմինարներ անցկացնեն, որպեսի վկայական ունենան հատկապես երեխաների պաշտպանության հարցում։ Պետք է վստահեցնեմ մեր հայ համայնքին, որ մեր բոլոր ուսուցիչները կրթված են, փորձառու են, որոշները սկսել են փորձառություն ձեռք բերել, բայց մեծ ամասնությունը կրթված են համապատասխան մանկապարտեզի և համապատասխան կառավարության պահանջներին, և նաև փորձառու են։ Անընդհատ ունենում ենք ստուգումներ կառավարության հետ, կապ ունենք կրթական տարբեր ներկայացուցիչների հետ, կապ ունենք, որոնք պահանջում են, պարտադրում են և ստուգում են, որ մեր ուսուցիչների, թե կրթությունը, թե մանկապարտեզի շրջակա միջավայրը ապահով լինի երեխաների համար։ Ինչպես նշեցիք կենթանիները, մենք մեր մանկապարտեզը Reggio Emilia այդպիսի ծրագիր է իտալական, որ մենք արդեն 2 տարի է իրականացնում ենք, և դրա մի կարևորագույն ուղղություններից մեկն է բնություն, բնական միջավայր ստեղծել երեխաների համար, և մեր կարգախոսերից մեկն է միջավայրը 3-րդ ուսուցիչը պետք է հանդիսանա, այսինքն միջավայրը պետք է
1: environment,
2: այո, environment as a third teacher and 100 languages of children, այսինքն ինչքան միջավայրը մենք ապահովենք, հարուստ միջավայր, բնության, բնական պայմաններին համապատասխան միջավայր երեխաներին ավելի կսովորեցնենք, և մեր հիմնական կարգախոսերից մեկն է ոչ թե դու ուղղորդիշ, դու ինչ ես ուզում երեխային սովորեցնել, այլ ապահով իր այդ միջավայրը, և երեխան կվերցնի այն ինչը, որ իր հետաքրքրությանը և իր ցանկությանը և ամենակարևոր իր զարգացմանը համապատասխանում է, քանի որ մեր մյուս կարգախոսերից մեկն է նաև երեխայի ցանկությունը, voice of the child, երեխան ինչ որ ցանկանում է, ինչ որ իրեն հետաքրքիր է, պետք է այնքան բազմազան և բազմապիսի միջավայր ունենաս, որ կարողանա ունենալ, որ կարողանա երեխան իր զարգացմանը և իր տարիկային առանձնահատկությանը, հետաքրքրությանը համեմատ այդ միջավայրից վերցնի, ինչ որ իրեն հետաքրքիր է։
1: Ես նաև նկատեցի, որ դուք ձեր գետրոնին պատրաստեք դակ ճաշեր, երբեմն հայկական ճաշեր փոքրիկներուն համտեսության համար, գրնականում մասին մի քիչ խոսեն։
2: Այո, սիրով, մենք ունենք հայ խոհարար, մեր խոհարարը մեր շատ սիրելի Տիկին Նարինեն է, իհարկե մեր խոհարարը հայ է, որը շատ մեզ համար պարծանք է, բայց մեր խոհարարը այստեղի կրթված է, այստեղի համապատասխան և տարբեր վերապատրաստումները անցկացրել, մեր մենյուն մենք պատրաստել ենք մեր նյուտրիշնիստի օգնությամբ և նաև մեր ծնողների օգնությամբ միասին համատեղ ունենք այդ մենյուն, որը արժանացել է գնահատանքի, Munch and Move այդպիսի կազմակերպություն կա, որը accreditation է անում մենյուները, և մեր մենյուն մենք Munch and Move-ով գնահատվել ենք, և այդ մենյուով է միս Նարինեն, Տիկին Նարինեն պատրաստում ճաշատեսակները ընտրված է, փորձել ենք պահել multicultural, որ բոլոր երկրների ճաշատեսակներ ընդգրկված լինեն, բայց շեշտը դրել ենք հայկական մեր ճաշատեսակներին, և ունենք հատուկ շաբաթներ, որ այդ մեկ շաբաթը հայտարարում ենք խոհարարության շաբաթ, երեխաները տարբեր տեսակի ճաշատեսակներ են պատրաստում, հայկական, նույնիսկ լավաշ հաց ենք պատրաստել, թոնիր պատրաստեցինք, երեխաներին սովորեցրեցինք լավաշ հացի թխման ձևը, և ինչ կարևոր նշանակություն ունի լավաշ հացը, լավաշ հացի պատմությունը, շատ օգտակար է մեր հայ փոքրիկների համար իմանալ դա, բայց ինչու չէ նաև մյուս ազգի ներկայացուցիչները, որ մենք արդեն բոլորը անունը գիտեն, լավաշ, բոլորը ճանաչում են մեր հայկական դրոշը, գիտեն, այսինքն մենք մեր նպատակներից մեկը եղել է հայա պահպանումը, որը մենք իրականացնում ենք, և փոխանցում ենք նաև մեր սերուններին։
1: Իսկ մեր ուղդներուն համար, եթե գրնակ դեղեկացնել, թե ուր գտնվի ձեր գետրոնը և որ դարիքին փոքրիկներ կարող են արձանագրվել։
2: Այո, մեր կենտրոնը գտնվում է հասեն այսպես է West Pymble, բայց շատ մոտ ենք Ride-ին, երևի 1 կիլոմետրի տարբերությամբ արդեն տարածքը փոխվում է, դառնում է Pymble, բայց Macquarie Shopping Center-ը այդ բոլորին հայտնի է, այդպես եթե հասնում են Macquarie Shopping Center-ը, 1 կիլոմետր է մեր թե այո մանկապարտեզը հերավորությունը ունենք առանձին տեղ որ կարող են ինքնաշարժերը կանգնեցնել ծնողները ունենք վերելակ որ կարող են վերելակով բարձրանալ եթե ամեն հարմարությունները կա շատ հարմարավետ շենք է ունենք 3 դասարաններ 0-ից 2 տարեկանների դասարան 2-ից 3 տարեկանների եւ 3-ից 5 տարեկանների նախադպրոցական դասարանը որտեղ ունենք ուսուցչուհի, որը հենց դպրոցի ուսուցչուհի է եւ ապահովում է դպրոցական ծրագիրը, ինչ որ երեխաները պետք է սովորեն դպրոցի 5 տարեկան դասարանում, այդ մենք ապահովում ենք մեր սիրելի քոլետն է, Miss Colette-ը, որը այդ դպրոցական նախապատրաստական ծրագիրը անում է եւ մենք շեշտ ունենում ենք այդ դպրոցական նախապատրաստական ծրագրին ոչ թե տարերը թվերը այդ ամենը կան երեխաները սովորում են բայց մեր կարևորագույն նպատակն է որ երեխան պատրաստ լինի social emotional հոգեբանորեն երեխան դպրոցին պատրաստ լինի իմանա ինչպես ընկերներ ընկերներ ձևավորի ինչպես իրեն պաշտպանի դպրոցում եթե որևէ մեկը նեղացնում է ուսուցչին ինչպես հայտնի հակուսները հանելը իր lunch box-ը պատրաստելը ամենակարևորագույն process-ը դպրոցի պատրաստման այդ social emotional readiness-ն է որ մենք աշխատում ենք եւ ունենք occupational therapist, OT, ունենք speech pathologist, որոնք բարբերաբար հաճախում են այո, մասնակիցները եւ շատ կապ ենք հաստատում այդ մասնակիցների հակապես այն երեխաները, ովքեր որ կարիք ունեն միջամտության մասնագետի ծնողի հետ կապ հաստատելով անհատական համագործակցությունից հետո ստեղծում ենք այդ դասարանները occupational therapist եւ speech pathologist, որպեսզի երեխան լիակատար պատրաստ լինի դպրոցին։ Համագործակցում ենք երկու դպրոցների հետ՝ մեր հայկական եւ մեր երկու տարածքում երկու դպրոցներ ունենք West Pimble-ի։ Հիմնական ուղղությունը մեր երկու հայկական ամենօրյա դպրոցներն են գնում մեր երեխաները հայերը։ Մենք ուղղորդում ենք, մենք խորհուրդ ենք տալիս բոլոր հայ մեր փոքրիկներին, որ գնացեք հայկական դպրոցներ։ Կարևոր է, որ երեխան ունենա հայեցի կրթություն, ուղղորդում ենք երկու հայկական դպրոցների ուղղությամբ։
3: Այո, մտուք ֆիդերն եք
2: այո, այո, այո,
3: այո, Օստեն Ջեմարանին կամ Բարբարե Գորձարյանին դպրոցին, Ալեքսանդր Վարժարանին, եւ նկատեցի, որ շատ մեծ ծնողները իրենց փոքրիկները եթե դարբեր դարիքներ ունեն, մեկը մանգամը սուր գուկաց երկով է, միսնա բասը գարնետ է։
2: Այո, և հենց այդ բասի հանրակարգի կանգարին մոտ է, և Գոլստենի երեխաները և AGBU-ի բարեգործականի գալիս է կանգար այդտեղ, մեծ երեխանի չնում, գալիս է փոքրիկին է միանում, սպասում է, մինչև մայրը կամ հայրը աշխատանքը վերջացնում են, գալիս են վերցնում են։ Այո, մենք հաջողել եմ գնացել եմ երկու դպրոցներ, տեսել եմ մեր անցած տարվա շրջանավարտներին, ովքեր այնտեղ սովորում են, թե պարոն Մանուկին եւ թե պարոն Թեմիրճանին տեսել եմ, խոսել եմ իրենց հետ, համագործակցել ենք, համագործակցություն ունենք, պատրաստ ենք նորից համագործակցելու։ Մենք որպես նախակրթարան մենք մեծ ջանք ենք տնում, որպեսզի մեր աշակերտները գնան երկու հայկական դպրոցները, քանի որ մեր համար կարևոր է, որ այո, հայապահպանությունը տեղի ունենա։
3: Իսկ դուք կարծեմ դերեկացիք ինձ որ հետակային մոդորեն նաև ռայդի մեջ այլ կենտրոն ունե, որ գպանակ, ճիշտ է, գնայի գանում մասին դերեկաց։
2: Այո, այո, այդ կենտրոնը արդեն բացվում է 2-3 շաբաթվա ընթացքում, մի քիչ շինարական աշխատանքների հետացում եղավ եւ մեծ քանակով խաղալիքներ եւ ուսուցողական ապրանքներ ենք պատվիրել արտասահմանից, դա մի քիչ հետ ընկավ, բայց հիմա եղել է 2-3 շաբաթվա ընթացքում, սպասում ենք, որ բացենք։ Մենք երբ որ արդեն պատրաստեցինք բացման օր կհայտարարենք, կհրավիրենք մեր համանքի ներկայացուցիչներին, ծնողներին, ովքեր որ ցանկանում են։ Կենտրոնը գործելու է Right համայնքում։
3: Ինչ է հասցեն։
2: Malvina Street, Թումանյան շապատրա դպրոցի հենց կողքն է։ Այդտեղ է, կա նաև այդտեղ Right Secondary School, հենց այդ Right Secondary School-ը, եւ մեր մանկապարտեզը իրա շատ մոտ են։ Նորից նույն չափն է փոքրիկների նույն քանակությամբ, միայն այստեղ բակը ավելի մեծ է, եւ առավելություններից մեկը, որ ես շատ-շատ պարտանում եմ, ուրախանում եմ, բնության գրկում եմ, ոնց որ

0: մեջնե շատ լավ գեղեցիկ բակուն ենք։ Ուզում ենք շեշտտնել այդ բնության, քանի որ մենք մեր ուղղվածությունն էլ դա է, համապատասխանում է մեր
1: կարծիքին։
0: Այո, եւ ուսուցիչները պետք է լինեն հայ ուսուցիչներ։ Նպատակներից մեկն է, որ հայությունը հավաքվի այնտեղ հայ երեխաները, քանի որ հիմա մեծամասամբ գալիս են Right Ermington մասերից դեպի Pimble։
1: Այո, հայցյան գետրոն Ermington Right եւ այլն։
0: Եվ մոտենում ենք այնտեղ, հիմա երեխաներին փոխադրում ենք, փոխադրամիջոց ունենք, որ փոխադրում ենք Ride-ից դեպի Pimble եւ Ermington-ից Pimble, հուսով եմ, որ այդ կդատարեցնենք այդ փոխադրամիջոցը ավելի արդեն մոտ կլինի եւ ծնողների համար տանել վերելը։
1: Եթե ծնողներ կան, որոնք այսօր մտիկ կնեն այս հայդակիրը եւ հետաքրքրված են ծերը դեգաբելու, թե երբ կգնան արձանագրել, ինչ է հերաձայնի թիվը, որ կգնան հերաձայնի
0: թիվը։ Հերաձայն կենտրոնի հերաձայնի թիվը 04-34-715-270։
1: Մեկ անգամ եթե գրնեք
0: 04-34-715-270։
1: Իսկ ձեր գետրոնի գայքեջը կարելի է։
0: Այո, գայքեջը academyforearlylearners.com.au
1: academyforearlylearners.com.au
0: կարող են երբ որ կայքում տեսնեն, այնտեղ կա էլեկտրոնային փոստի հասցե, այդ էլեկտրոնային փոստի հասցեին կարող են ուղարկել, այո, հիմա իմեյլը, հիմա ունեցել ենք բազմաթիվ իմեյլներ, ես պատասխանել եմ եւ ծնողներին ուղարկել ենք right կենտրոնով հետաքրքրված են, մենք ծնողներին ուղարկել ենք սպասման waiting list link կա, որ ուղարկում ենք waiting list-ի link-ը, որ որպեսզի ծնողները կարողանան գրանցել իրենց երեխային տվյալները, մինչև որ մենք սկսենք մեր գործունեությունը եւ իրենց հրավիրել։
1: Ուրեմն ցեզ հաջողություն կմաղթենք թե նոր գետրոնին եւ թե
0: ալսեր
1: գետրոնին Pimble-ի մեջ, եւ նորեն ցեզ մե գուզենք շնորհակալություն հերախտաբարություն, որ Քաչալերեք մեր քաղաքին զանազան ցերնակները եւ հատկապես Արմենիայից այնը։
0: Շնորհակալություն հավերժքի համար, ես խոստանում եմ պատրաստ ենք շարունակել մեր օգնություն համագործակցությունը Armenian Zaini հետ, Armenian Media-ի հետ, նույնպես ինչպես որ Քաչալերել ենք նորից շարունակելու ենք Քաչալերել եւ նաեւ համանքի տարբեր կազմակերպություններին տարբեր ինչ առիթներով որ մեզ դիմել են, մենք պատրաստ ենք եւ դեռ նորից շարունակելու ենք, քանի որ իմ ամենա կարևորագույն գերագույն նպատակներից մեկն է, որ մեր համայնքը լինի միասնական եւ փող համագործակցենք, դա իշա է մեր ապագա սերունդների։ Շնորհակալություն հրավերժքի համար եւ ցանկանում եմ Armenian Media-ի ռադիոժամին եւ Armenian Media-ին հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
1: Շատ շնորհակալ ենք ձեր ժամանակին։
0: Շնորհակալություն։

0: brood.
1: Baba?
2: Հաջելի ունգնդրություն, արմենիացայինի ընդերակցությամբ։
3: Սիրելի ունգնդիրներ, այժմ գանցնենք մեր երկրորդ դեսակցության, բադիվ ունենք մեր ստուդիոներին ընդունելու դոկտոր Ռաֆի Կասաբյանը։ Ուրեմն դոկտոր Ռաֆի Կասաբյանը նշանավոր բժիշկ մնե, որ ծնած է Ավստրալիա, և ծառայած է Ավստրալիո մեջ Ռոյալ Պրինս Ալֆրեդ Հոսպիտալին ներս, պայցանգից այդ նաև սկսած է այցելել Հայաստան զանազան առիթներով և ամեն տարի Հայաստան ժամանակ կանցնե ուր գոժանտագե բժշկության վերելքին հայրենիքեն ներս, ուրեմն ուզեցինք դոկտորեն դեղգություններ քաղել նախ իր մասին և իր օգտաշատ գործունեության մասին։ Բարի եկեք, դոկտոր Կասաբյան։
4: Բարև տեսանք, շնորհակալություն շատ, պարոն Վիկեն։
3: Եթե գրնայր սկիզբը մի քանի քիչերով քո գենսակրության մասին, այսինքն երբ ծնած ես, ուր ծնած ես, ինչ հասկացի մեջ, ինչպես ուր դպրոց հաճախած ես և այլն։
4: Դե իմ ծնողները այստեղ արտակարգվեցին Հորդանանից 60-ական թվերին, և ես ըստեղ իրանք ըստեղ ամուսնացան, և ըստեղ ես ծնվեցի 1970 թվին, և սկսեցի իհարկե ըստեղ դպրոց գնալ, և համալսարան գնացի ըստեղ, և երբ ավարտեցի իմ ուսումը բժշկության մեջ, որոշեցի վիրաբույժ դառնալ, և գնացի դեպի անոթայ վիրաբուժություն։
3: Եթե գրնաս բզդիկ բացատրական մտել, ինչ կն է անոթային բժիշկը։
4: Անոթները զարգերակներ և երակներն են, և բոլոր մարմնի զարգերակների և երակների հետ եմ սպավում, բացի ուղեղի ու սրտի, ու կարող են խցանվել, կարող են լայնանալ, վարիկոզներ
3: Varicose veins,
4: ես էլ երիգամի փոխպատվաստում եմ անում, kidney transplantation.
3: Անոր մեջ նաև։
4: Այո, դրա մեջ, այո, դրանով ենք սպաղվում, այո։
3: Ինչ էր, որ քեզի մեղ ես, որ այդ ջուղը զադես։
4: Շատ անմիջական է, արդյունքները անմիջական գսկաս, շատ մարդահարավերական է, որովհետև պարտ վիրահատություն է, և հիվանները շատ գողնակի հիվանդություններ ունեն, և մարդահարավերական է շատ։
3: Օրինակներ գրնաս դա, թե ինչ տեսակ, գրնաս անգլերենով ասել, անչուս տեսակ հիվանդություններ են, որ կբժշկեք օրինակներ։
4: Դե ունենք աներիզմաներ, լայնացումներ անոթների, որը կարող են բադրվել, ունենք խցանումներ, որը արյան մատակարարությունը խանգարում է, օրինակ համար ոտքի, թե ձեռքի, ինսուլտ, այսինքն անդամալույց դառնալ, բան ստրոկ ունենալ, և այդ բաները կանխելելու համար կարող ենք վիրահատել։
3: Օրինակ բանովագը սպաղեք, օրինակ երակներու լայնացումով, որպես ինչ-որ խցան գա, այսինքն բլոկեջ գա, այն գա լայնացնելու համար, որպես
4: արյունս։ Կարող ենք նաև բաց վիրահատությամբ, բաց եղանակով և ներ անոթայի եղանակով անել, բալուններ փչել և ստենտավորել, օրինակի համար։
3: Աս ջուղի մեջ Ավստրալիո բժշկության մագարտակը գարձեմ, որ բավական բարձր պետք է լինի։
4: Այո, շատ բարձր է, շատ բարձր է։ Ընդհանրապես արևմտյան երկրների մեջ շատ բարձր է մագարտակը մեր ոլորտում, այո։
3: Ուրեմն դուք Կեմպերդանի մեջ Պրինս Ալֆրեդ հիվանդանոցի մեջ եք, որ աշխատեք, չէ՞։ Իսկ ինչ մղեցեցի, որ հայրենիք այցելեք և ձեր գործունեությունը սկսիլոն։
4: Դե գարձում եմ ծնողներն են մեղավոր, իրանք ստեղծել են իմ մեջ հայրենասիրություն, փոքր եղած ժամանակվանից գնացի շապատորիա դպրոց, և իմ տատիկների և պապիկների պատմությունները լսելով իրանց բերաններից, արդեն այդ հայրենասիրությունը ինձ մեջ ստեղծեց, և ես ուզում էի շատ վերադառնալ գնալ Հայաստան.
3: Վերադարձեցի,
4: այո, այո. 1988 թվին, որ երկրաշարժը բատայեց, ես 18 տարեկան էի, ուզում էի գնալ, բայց ծնողներս մի քիչ մտահոգ էին այդ վտանգավոր մթնոլորտի համար և չթողեցին, բայց արդեն ուզում էի. 2004 թվին առաջին անգամներ, որ գնացի, և կյանքս փոխեց այդ այցը. Սիրահարվեցի հայ ժողովրդի հետ, հայ մշակույթի հետ, երկրի հետ, հողի հետ. Առաջի անգամ տեսնելով Մասիս Սարը, շատ մտավ իմ մեջ,
3: դպավորիչ էր,
4: շատ դպավորիչ էր, կարդացել էի շատ դրա մասին, Շիրազի բանաստեղծությունները կարդացել էի Արարատի մասին, բայց մինչև չտեսնես և չզգաս, չես կարող երևանալ։
3: Ճիշտ է, ես անձնական դեսագետեն գրնամս էր, որ շատ կարդացած ենք, բայց այդ բահը, որ 2003-ին ես առաջին անգամ Հայաստան գտնված եմ, այդ բահը անմոռանալի է, որ Մասիս Արարատ կտեսնաս սկանչերի մեկ բահ է, հուզիչը։
4: Եվ ես որոշեցի այն բահին 2004 թվից, որ ավարտեմ իմ վիրաբուժության ուսումը, ես կվերադառնամ Հայաստան, և ինչ որ մի ձևով ուզում էի ինչ-որ մի բան հետ տալ հայերին, հայրենիքին։
3: Ուրեմն ինչ հաջողականությամբ գայցել ես ասպարդականությունը գալարել։
4: Ես գնում եմ տարին 2-3 անգամ, 2-5 շաբաթով, և այնտեղ վիրահատում եմ հիմա Աստղիկ հիվանդանոցում, բայց առաջ ուրիշ հիվանդանոցում էի, և ամենակարևորը ինձ համար միայն վիրահատելը չէ, այլ սովորեցնելը, և հիմա ահագին ուսանողներ կան, գրծեր բժիշկներ, որ ուզում են դառնալ վիրաբուժ, ու իրանք մեծ սիրով ես սովորեցնում եմ։
3: Այսինքն ձեր առաքելությունը շատ կենսական է, որովհետև միան չեք դար, այլ գսորվեցնեք, այսինքն ինչպես որ ասեմ, ծգնորսիմը ոչ թե միան պիտի ծուգդաս, այլ նաև ծգնորսությունը էլ սորվեց։
4: Այո, ինչպես սկսեց, ես որ սկսեցի գնալ, ես մտածեցի, որ ասպետի նման կարող էի մտնել, մի քանի բաներ սովորեցնեի ու հետ տուն գար, ու իմ առաքելությունը վերցավ, բայց բարձվեց այն առաջին այցից, որ ահագին գործ կար անելու այնտեղ, և մի այցով չէր ավարտելու
3: project մնա, այսինք, որ դարներ ունտեսին։ Այո,
4: մեծ project դարձավ, և վերջին օրը իմ առաջի այցից հիվան տեսա, որը գարիք ուներ վիրահատության, բայց ես ժամանակ չունեի, և ստիպված խոսք տվի հիվանդին, որ պետք է վերադառնա, ու այդ դրան
3: խոստումդ կատարեցի։
4: Այո, խոստումս կատարեցի, և ամեն անգամ նորից հիվաններ կային, որ պետք է գնայի իրանց հետ վիրահատեի, ուրեմն դարձավ մեծ առաքելություն ինձ համար։
3: Իսկ ինչպես կքնահատես, կարժևորես զարգացումը բժշկության 2024-ին եւ մինչեւ 2026 ինչ հարաշտիմություն տեսար։
4: Դե 2004-ին, որ առաջի անգամ գնացի, շատ հետամնաց էր ընդհանրապես բժշկությունը, ոչ միայն տեխնիկապես, որովհետև նոր այդ մութ տարիներից դուրս էին գալիս Հայաստանը, այլ տարբեր ձևով էին վերաբերվում հիվանների հետ, քան մենք այստեղ վարժվել ենք, ավելի սովետական ձևով էին շփվում, ցուցումները միջամտելու թե չմիջամտելու, այդ բոլոր բաները շատ զարգացած չէին, և հիմա, և իհարկե այն ժամանակ նաև չկար պետական բժշկություն, աջակցություն չկար պետությունից, բացի շատ շտապ դեպքերի և երեխաների, ուրեմն եթե փող չունեիր այն ժամանակ, դրամ չկար, չէիր կարող վիրահատվել։ բայց իմ արդեն 25-26 տարվա ընթացքում շատ մեծ փոփոխություններ են բադալին մանավանդ 2018-ից հետո հեղափոխությունից հետո դեպի շատ լավ է գնում հիմա բոլոր
3: նավելը սրատ բաժինը իսկ եթե պաղտադելու լանք մեր բժշկական գարկը Ավստրալիա մեջ որ Medicare գա եւ private insurance գա եւ արան անշուշտ անալ իր բադեություներ անբադեություներ ունի այո Medicare-ը շատ բաժիններ գաբահով է բայց շատ բաներով բարակային պետք է վճարե Հայաստանի մեջ ինչ էներգա վիճակը տեսակետը
4: այո հիմա այդ է ամենամեծ զարգացումներից մեկը որ հիմա արդեն պետությունը շատ ավելի վիրահատություններ եւ բժշկություններ է ծածկում եւ նաեւ աբահովակրությունը շատ զարգանում է
3: եւ insurance այսինքն
4: այո եւ գործի հետ կապված կարծում եմ մի քիչ նման է ամերիկյան համագարկի հետ
3: որը ախնալիք է բայց
4: չէ բայց եթե գործի հետ կապված ու արդեն աբահովակրություն
3: կարող ես compensation ածելով այսինքն եւ գործի մեջ վիրավորում
4: գործի մեջ այո
3: նա իսկ եթե բախտադրու լանք սեվենք թե Հայաստանի բժշկությունը իր ընտրացիներ ունեթ վստահեմ որ չես այցելած ոչ Ադրբեջան, Վրաստան, Թուրքիա, այսինքն ինչպես մենք մեզի գրնանք հարաշտիմությունը կնահատեն
4: դե եթե հավատակ ասենք 15-20 տարի առաջ մենք ոնց ասեմ բժշկության tourism ենք առաջարկում վրացիները գալիս էին Հայաստան վիրահատվելու Օսետիայից նաև գալիս էին Հայաստան վիրահատվելու մի քիչ փոխվել է բայց հիմա կարծում եմ ճիշտ ասած ոնց ասեցիք ես փորձ չունեմ այդ ուրիշ երկրների մեջ բայց ես կարծում եմ որ Հայաստանի բժշկության մագարտակը բարձրանում է գնալով
3: ինչն է որը սի 2004 tourism event միտքս armenakum եկավաց ժամանակից որ իբրտե AIDS-ի բանը կդաձեն փոժշկություն չեմ գիտեր որ կան ջշկրիդեր դերգությունը այդ ժամանակ բայց հիմա մորցված է կարծես թե այդ արասպելը
4: չէ չգիտեմ
3: իսկ հիմա որ վերաթարնակ եւ դարեգան ասսեր միշենը գկադարակ առակերություն են գադարակ, ընդհանրապես որ ամիսներուն է, որ գայցել եք Հայաստան։
4: Ես փորձում եմ ամռանը գնալ, գոնե մի անգամ, հունիսից օգոստոս գնում եմ, և նաև հունվարին, հունվարի, դեկտեմբերի հունվարին ժամանակ, որովհետև
3: երկու անգամ գերտակ,
4: երկու, մեկ, երեք անգամ։
3: Թե ծմերը և թե ամառը կտեսնակ։
4: Այո, այո։
3: Իսկ Ավստրալիո գոմեն ասինքն քեզի քեզ քու ընկերներուց ենք դե կոլիգս որ բժիշկներու հետ եւ որ հորտակցիկ ինչ տեսակ ինչպես
4: կն react ես շատ բախտավոր եմ իմ գործընկերները ինձ շատ աջակցում են իրանք գիտեն ինչքան կարեւոր է այս առաքելությունը ինձ համար եւ շատ հարգանքով են վերաբերվում ին առաքելության հետ եւ ընդհանրապես խնդիր չեն դեսնում
3: ծեր գենսակրության մեջ դուք հիշած եք դոկտոր Հովագիմյանը
4: այո
3: որ գիտեմ մեծ
4: ինքը ասկի հերոս է
3: այո հերոս մն է որ ալեբեն գիտեմ որ կախտած է ամերիկա եւ ամերիկայեն կածած է եւ հայաստանի մեջ մեծ վաստակ ունի
4: բժշկության
3: մեջ դեռ նոր մասին երկու
4: հոսք այո դե ինքն էր, որ ինձ առաջ ընդունեց, որ մտնեմ նոր կմարաշ սրդապանական կենտրոն, դասախոսություն տվի իրանց անձնագազմին, հիվանդանոցի անձնագազմին, և Հրայր Հովագիմյանը ինձ ընդունեց և հրավիրեց, որ վերադառնամ, և առաջին 10-12 տարի այնտեղ անցկացրի իմ առաքելությունը, Հրայր Հովագիմյանը շատ մեծ դեր է խաղացել զարգացնելու մանավանդ սրդի վիրաբուժությունը Հայաստանում եւ մանավանդ երեխաների սրդի վիրաբուժության հետ կապած եւ իր ուսերի վրա արդեն ես կանգնեցի եւ կարող էի շարունակել դարբեր
3: ջուղերի
4: մեջ, այո, իր գործը։
3: Այո։ Այսինքն վաստակ շատ ես անցյալը որ հայդակիր մգտի դե երկերկոց որ Ռուբեն Մաթեոսյանի մասին էր երկիչին եւ Ռուբեն Մաթեոսյանը նկարագրեց թե ինչպես դոկտոր Հրայրը իրեն կյանքը փրկած էր ասկից 10 տարի առաջ
4: եւ հայրուրավոր հոգիների կյանքը փոքր երեխաների կյանքը
3: Թուք որ Ավստրալիա վերադառնակ անշուշտ կմ վերադառնակ ծեր ընթացիկ նորմալ կյանքին եւ ասպարեզին ինչ ծրագիրներ ունիք ինչ բան նպատակներ ունիք որ ուզեք իրակորձել
4: այստեղ
3: հոս կամ հայրենիք այսինքն դա ուրիշ project մը հայրենիքի մեջ որ միտք ունիք
4: այո դե ուզում եմ ինձ համար ամենակարևոր գետը որ սովորեցնեմ սովորել ինձ համար սովորեցնել ինձ համար շատ կարևոր բան է եւ շատ սիրում եմ գրծերների հետ շփվել սովորեցնել իրենց եւ ես կարծում եմ որ ապակայում ավելի ժամանակ կամաց-կամաց կսկսեմ անցկացնել Հայաստանում սուտրա համար սովորեցնելու համար երեխաներին
3: իսկան չէ նայ պետք է անդրադառնանք որ հագարակ որ ավստրալիա ծնած ես շատ ավստրալիա ծնած հազվակյուտեն ասեն կան բայց հազվակյուտեն երիտասարդներ որոնք գրնան գադրայալ հայերեն խոսին եւ ծեր հայաստան այցելելով արևելա հայերեն այո բայց լման հայերեն խոսի
4: քրիստոսյան այո մի քիչ դժվար էր սկզբում որովհետեւ արևմտյան հայերեն էի խոսում իհարկե այստեղ սովորել էի բայց գնալով շատ ավելի հեշտ էր ինձ համար որ արևելյան հայերեն խոսեմ եւ ավելի հեշտ էր ուղղակրությունը արևելյան հայերեն
3: ինչ որ գլսես անիգը
4: այո այո այո այո այո
3: լավ ուրախ ենք որ մեզի ընձայացիք աս արիթը ձեզությունները փոխանցելու շնորհակալ ենք փամունեիք ավելցնելու
4: այո ես նաեւ ուզում եմ ասել որ մեծ հույս ունեմ որ կարողանամ գոնե ուսանողներից մի քանի հոգի ապակայում բերել Ավստրալիա Ավստրալիա որ այստեղ գոնե փորձեն մի քանի ամսով մեր առողջապահությունը եւ վերադառնան իհարկե Հայաստան հետո իվ դրա համար հիմնադրամ եմ ստեղծել որը կոչվում է Operation Medical Services Armenia
3: Operation Medical Services
4: Armenia եւ եթե մարդիկ ուզում են
3: նվիրատվություն
4: անել այդ հիմնադրամին մեծ սիրով կընդունեմ
3: լավ ուրեմն կգրկնենք ինչե մեկ վեբսայթը Operation
4: Medical Services Armenia
3: լավ մեր ուղդիները եթե գրնան այդ մեծ վեբսայթը նայեն եւ իրենց օժանդակությունը գտնեն ուրեմն գրգին գուզեյս շնորհակալություն հայտնել դոկտոր Ռաֆի
4: շնորհակալություն որ դուք ինձ տվել եք այս առիթը
3: շնորհակալություն
4: շնորհակալություն

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Starman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենաժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Starman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

Կունգնցեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահարցեն։ Սիրո ընտիրներ, ինչպես գրահեցիք, մեր այսօրվա հայդակիրը շատ խդացված է, ունինք շատ նյութեր հրամցնելու անոր համար, շատ երկեր չենք կրնար հրամցնել, որովհետև մեր նյութերը ավելի կարևոր է ձեզ ցայնասպրել։ Կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնի օդերևույթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։

0: Վաղը 3-7 անցրևային եղանակ, կգնգալվի 2 մմ անցրև, այստեղ գսեց ձովեզրիա շրջաններուն, ընդհանրապես, հավանականությունը 60% է, չերմաստիճանը Սիդնի համար 13-19 աստիճան է, շարնագելով 4-7 մասամբ ամբոտ եղանակ, գա անցրևի հավանականություն 20%, ուրեմն բիդունենանք ձովեզերիա շրջաններու մեջ առավոտյան, շրջան առավոտյան, չերմասիջանը Սիդնի համար 10-20 աստիճան է, և մնացած օրսիլունգ ընցիրներ բիդունենանք մասամբ ամբոտ եղանակ, կալով 5-7 օրվա անցրևային եղանակ, կգնգալվի 2 մմ անցրև, հավանականությունը անցրևին 50% է, չերմասիջանը 12-22 աստիճան, շարնագելով ուրբաթորվան, անցրևային եղանակ դարձյալ, թեթև անցրևային եղանակ կսա այստեղ, կգնգալվի 1 մմ անցրև, հավանականությունը 50% է, և աս անցրևային եղանակը ծովեզերիա շրջաններուն համար է, չերմասիջանը 12-20 աստիճան, շարնագելով շապադորվա, սելունգ ընդիրներ այստեղ գսե 1 մմ անցրև կգնգալվի, 40% է հավանականությունը, առավոտյան է այս անցրևային եղանակը, չերմասիջանը 11-21 աստիճան, հարաճիգա գերագի սելունգ ընդիրներ մասամբ ամբոտ եղանակ 11-20 աստիճան, շարնագելով 2-7, կգնգալվի 2 մմ անցրև, հավանականությունը 50% է, չերմասիջան հարաճիգա 2-7, 12-21 աստիճան, ինչպես ամեն 2-7 սելունգ ընդիրներ, շարնագենք քիչ մուշացումով մեր հայդակիրը, ունգնտրելով Վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը, հաջելի ունգնտրություն սիրելի ունգնտիրներ։
1: Շաբաթ 15 օգոստոսի երեկոյան հազարավոր ուխտավոր հայորդիներ հավաքվեցան Բիգֆայայի Սուրբ Ասվադադին վանքի համալիրի մեջ, մասնակցելու ուխտի Սուրբ Եվանմահ բադարակին և խաղողի ու մադաղի օրտնության, որոնց հանդիսաբերեց Մեդիդանը Գիլիգյո Արամարաչին վեհապար հայրապետը։ Օրվան պատկամիչներ՝ Մայր դաջարի Լուսա Ռարաբեդ, Սիպան Արքեպիսկոպոս Քեչեջյան։ Սուրբ բադարակի երկեցողությունը գադարեց Գաթողիկոս Հարանի շնորհալի երգչախումբը Զավեն Վարդապետ Նաջարյանի խմբավորությամբ։ Սուրբ բադարակի ավարդին վեհապար հայրապետը Բարձրաստիճան Միապան հայրերու ուղեկցությամբ բարձրացավ խորան և գադարեց խաղողորդներ ու մադաղորդներ, ապա հղեց իր հայրապետական պատգամը։ Վեհապարը ասավ. Մեր ժողովրդի կյանքին լայն չափով ծանոթը լալով, խոր մտահոգությամբ կհաստատենք, որ իբրև ազգ հայրենիք և եկեղեցի գաբրինք դժվար պայմաններու մեջ։ Գշարունակենք դիմակրավել ներքին թե արդակին մարդահրավերներ ու դակնապներ։ Այս զգացության դիմաց մեր ինքնության ողջ բահբանումը և մեր քերակույն ու ընդրական իդեալներու ու արժեքներու շուրջ ազգին համախմբումը մեզի համար կմնա առաջնահերթ։ Այս ահազանգին դիմաց բեապարը թելադրեց ունենալ մեր թիրքորոշումն ու մոտեցումը մանավանդ ներկա հարափոփող աշխարհի մեջ։ Եկեղեցին չի գրնար անդարբերը լար մեր ժողովրդի հուզող խնդիրներուն ու շրջապատող դակնապներուն նկատմամբ, թիդել դվա վեհապարը։ Անշեշտեց, որ եկեղեցին ինքնագերտրոն ու ինքնանպատակ գոյությունը չէ, այլ թեպի ժողովուրդ ուղված առաքելություն է, որ գարաշնորթվի Քրիստոսի աշխարհ բերած ճշմարտություններով ու սկզբունքներով։ Եկեղեցու Տերը հրահանգել չէ, այլ ծառայել, վգայել, ուսուցանել, օժանդակել, հիշեցնել և անհրաժեշտության բարակային Քրիստոսի ներկայությամբ հզորացած առաջնորդել, ընդգծեց վեհապարը։ Մեկնելով այս մոտեցումեն, Արամ վեհապար ընտրատարձավ հայ գյանքին մեջ քոյություն ունեցող 4 հիմնական ու արժեական բնակավարներուն։ Առաջին հերթին անխոսեցավ արժեքներու վերագենսավորման հրամայականին մասին, նշելով, որ արժեքները ժողովրդի մը ինքնուրույն քոյության հենքն են, հետևաբար անոնց նահանջը նահանջ է նաև ասկին։ Այս առումով վեհապարը ընդգծեց իրաբաշտ լալու անհրաժեշտությունը։ Համաշխարհային այցած ներկա աշխարհի մեջ մեր արժեքները սկսած են հետզհետե նահանջել, դեղ մտառնալով լուսանցքային այլդեղ աբասկային։ Այս վտանգարից երևույթը գրնա մեր ինքնության արմատները փճացնել և մեր ինքնուրույն քոյության հիմերը դգարացնել։ Հայաբահբանում կնշանակե ինքնության առողջ բահբանում։ Ինքնության առողջ բահբանումն գենթատրե արժեքներու անվտար բահբանում ու անոնցմով հայ գյանքի վերագենսավորում։ Մեր գյանքի բոլոր պայմաններու մեջ պետք է ըլլանք հավատարի մեր արժեքներու նկատմամբ։ Երկրորդ կետով արամ առաջին վեհապարը խոսեցավ հոգևոր գյանքի վերաշեշտման հրամայականին մասին։ Անանդրադարձավ հայ ժողովրդին ստեղծած ու բահբանած արժեքներուն իրարու հետ սերդորեն շողախված լալուն։ Ան այդնեց, որ պատմությունը գվգայե, որ հայ գյանքին մեջ քրիստոնեությունը հայացավ ու հայությունը քրիստոնեացավ, այլ խոսքով երկուկը մեկ ամբողջություն կազմեցին։ Վեհապարը հորդորեց հոգևոր արժեքները չդիմել եկեղեցական ու ծիսական նեղ բարունագին մեջ, այլ դիտել մեր ժողովրդին համայնական գյանքի շրջակի ձեններս։ Մենք որքան գարիկ ունինք ներկա աշխարհի ժխորի մեջ Աստուծո ներկայությունը ապրելու։ Հերու Աստուծմե, մեր գյանքը պիտի գործընծնե իր իմաստը, նպատակն ու ճամփան։ Այս առումով վեհապարը նշեց, որ շաբաթմը առաջ շուրջ 100 երիտասարդներ Սուրբ Աստվածածին վանքի մեջ մասնակցեցան կաթողիկոսության երիտասարդական բաժանմունքին կազմակերպած հոգևոր գյանքի վերանորոգման նվիրված համակումարին և քաչալերեց, որ այս երևույթը ծավալի մեր ազգի գյանքին մեջ։ Իր պատգամին երրորդ կետին մեջ վեհապարը նշեց, որ հոգևոր գյանքին հետ անմիջականորեն աղերս ունին մեր ասկին ու եկեղեցվո ավանդություններուն առողջ բահբանումը։ Ան հիշեցուց, որ 2025-ը հրճագած էր ավանդություններու վերագենսավորման դարի, որուն արիթով ավանդություններու գենսական կարևորության նկատմամբ ներքին գիտակցությունը մեր ժողովրդին ավելի ամրապնդվեցավ։ Միա ժամանակ անսկուշացուց, որ ավանդությունը պետք չէ շփոթենք սովորություններու հետ, որովհետև առաջինը իր հարազատ ըմբռնումով ժողովրդի ներքին ապրումներուն ու ցգտումներուն արդահայտությունն է։ Ավանդությունները գերաշխավորեն ժողովրդի մը ամբողջականությունը և գզորացնեն անոր քոյության արմատները։ Ներգա համաշխարհայնացած աշխարհին մեջ, ուր նաև մեր ասկին զավակները աշխարհակրական իմաստով իրարմե հերու գաբրին ու ամիջականորեն ենթագայեն զիրենք շրջապատող այլ ավանդություններու և ինքնություններու, իբրև փոքր ասկ մենք որքան հրամայական անհրաժեշտություն ունինք հավատարի մնալու մեր ավանդություններուն։ Վերջապես վեապարը իր պատգամին 4-րդ բնակավարը հատկացուց հայ ընտանիքին, որ միջնապերտն է մեր ասկի արժեքներուն ու ավանդություններուն առողջ բահբանման ու փոխանցման։ Վեհապարը անգամ միևս հատուկ կերպով խոսեցավ ընտանիքի հատկապես մոր թերագադարության մասին։ Փոխադարձ սերը, վստահությունն ու հավատարմությունը պետք է դառնան դիրող ներկայություն հայ ընտանիքեն ներս։ Հայ ընտանիքը, ինչպես Աստվածաշունչը գվգայե, Աստծո կողմէ հաստատված գարույց է։ Հարգ է, որ մեր հոգևոր հայրերը միշտ գոչ ուղեն մեր ժողովրդի զավակներուն այս գիտակցությամբ ու նախանցախնդրությամբ ընտանիք կազմելու։ Չմոռնանք երբեք, որ ասկմը կգործանի և եկեղեցիմը իր առաքելութենեն գշեղի, երբ անոնց կյանքի զորեղ հիմքը կազմող ընտանիքը կգործընծնե իր սրբությունը։ Վեհապարը իր պատգամի եզրափակեցսելով. Արժեք ավանդություն ընտանիք։ Ահավասիկ մեր ասկի ինքնության ամուր բահբանման ու հավերժության երթին հզորացման զորեղ գարույցները։ Մնանք հավատարի մեր պատմության կողմէ, մեզի ժառանգված մեր ինքնուրույն կոյուչան այս հիմնասյուներուն։ Սուրբ Աստվածածին վանքին ուխտին օրը ավարտեցավ դերունական աղոթքի եւ գիլիգիա օրհներգի երկեցողությամբ։ Աբա հավատացյալները սուրբ հաղորդություն եւ օրհնված խաղող ումադաղը ստացան։ Հանդիսապետության Պերիո Հայոց Թեմի առաջնորդ Մագար Արքեպիսկոպոս Աշխարյանի երեք կեսաբի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվու մեջ կեսաբահայի ինչպես նաև Սուրյո Զանազան նահանգներեն եւ այլ վայրերը ժամանած հավատացյալներու ներկայությամբ մատուցվեցավ Սուրբ եւ անմահ հանդիսավոր պատարագ։ Օրվան պատկամիչն ու քարոզիչներ առաջնորդ սրբազան հայրը։ Այս արիտով առաջնորդը իր հայրական պատկամը ուղեց ժողովրդին եւ թելադրեց հագարակ մեր դիմակրաված դժվարություններուն Աստվածամայրը օրինակ ունենալով հեզությամբ ու խոնարհությամբ մեկ կողմ ծնել ամեն փառք ու բադիվ եւ ծառայական ոգիով փարիկ ու օրդնություն դառնալ մեր շրջապատին։ Առաջնորդը նաեւ իր ուրախությունը հայտնեց ուխտավոր ժողովրդին հոծ ներկայության համար։ Անքնահատեց կեսաբի հոգևոր դեսուչը, եկեղեցվո թաղական խորուրդը, դիկնած հանցնախումբը, թբրաբեդը եւ թբրաց տասը իրենց եկեղեցանվեր ծառայության համար, նաեւ շնորհավորեց Մարիամ Աստվածածնի անվան հետ առնչություն ունեցող անուններով հայորդիները։ Ավարդին Հոմենեթմենի դարազավոր սկաուտները հավատացյալներուն նվիրաբերած խաղողը բերին եկեղեցվոս շրջապակ, ուր դոնական մթնոլորտի մեջ սրբազան հորձերամբ խաղողորդներ կատարվեցավ։ Սուրբ եւ անմահ պատարագին յետ դեղի ունեցավ սկաուտական ավանդական դողանցք, մասնակցությամբ Հոմենեթմենի, Կամիշլիի, Հալեբի, Դամասկոսի, Լատակիո եւ Քեսաբի մասնաճյուղերուն, ինչպես նաեւ Դերիքի եւ Հասիչեի մաս միավորներու շեպարոխանքներուն եւ սկաուտական գազմերուն։ Դողանցքը սկիզբ առավ կեսաբի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին մասնակցությամբ առաջնորդ սրբազան հոր Արմեն Վարդապետ Քալաջյանի, կեսաբի հոգևոր դեսուչ Վահրիջ Վարդապետ Ղարախանյանի, կեսաբի pedagogan ավականի Թեմի հարաբերական մարմինին, ասկային երեսփոխանական ժողովի կեսաբի Լատակիո եւ Հալեբի ներկայացուցիչներուն, Հոմենեթմենի, Սուրյո Օկնության Խաչի եւ Համասկայինի Սուրյո Շրջանային Վարչություններուն, Շրջանային Սկաուտ Խորհրդին եւ Մասնաճյուղերու Վարչություններուն։ Համալիրի մեջ տեղի ունեցավ Պաշտոնական Հավաք, Ուրորվան Հանդիսավարներ Սուրյո Շրջանային Խմբապետուհի Նաթալի Թատոսյան։ Արաբերեն պատմման խոսքար դասանեց Շրջանային Սկաուտ Խորհրդի անդամ Նաիրի Զաքոյան Այնտաբի։ Ան փարիկալուս մախտեց բոլորին եւ ընդգծեց, որ Հոմենեթմենը իր հիմնադրության օրեն եղած է ոչ միայն մարզական եւ սկաուտական գազմագերբություն, այլև թարփնոցը, ուր հաջորդական սերունդները ստացած են ասկային դասյարակություն։ Ան շնորհավորեց բոլոր ներկաները Սուրբ Աստվածածինի վերապոխման դոնին արիտով եւ խաղաղ ու բարեպեր օրեր մաղթեց բոլորին։ Հայերեն խոսկարդասանեց Հոմենեթմենի Սուրյո Շրջանային Սկաուտ Խորհրդի անդամ Վանենի Մինասյան։ Ան մատնանշեց, որ Հոմենեթմենը հայ իրականության մեջ դարձավ աշխարհադարած մեծ գազմագերբություն, որ դասնամյակներ շարունակ ծառայեց եւ իր օրդնյալ հովանի ներքև նորահաս սերունդներ դասյարակեց ասկային ու մարզական ոգիով։ Աբա Մինասյան շեշտեց, որ այսօր Սուրյո Զանազան շրջաններեն հայեր համախմբված են կեսաբի մեջ, ապացուցելու, որ հայ համայնքը միագամ է եւ գարչած կմնա սուրյական հայրենիքին եւ անոր հողերու ամբողջականության։ Այս արիտով խոսկարավ նաեւ Լատակիո նահանգի սպոսաշրջության դնորենության ղեկավար Ֆեդի Նիզամ, որ շնորհակալություն հայտնեց սպոսաշրջության նախարարության Պերիո Հայոց Թեմի առաջնորդին եւ Դողանցկի գազմագերբիչ մարմինին ու մասնագիտ սկաուտներուն։ Այնուհետև իր սրդի խոսքը ուղեց առաջնորդ սրբազան հայրը եւ Սուրբ Աստվածածնի վերապոխման դոնին ավանդական դողանցքին արիթով քնահատեց Հոմենեթմենի գաբմավոր բանակը, որ կեսաբի մեջ դարիներու ավանդությունը բահելով դեր կգանկնի մեր ասկային արժեքներուն։ Սրբազան հայրը հայտնեց, որ հագարակ երգրի թիմակրաված մարդահրավերներուն սուրյահայությունը երգիրը հարաճ պիտի դանի քրիստոնեական հավատքը կործնաբես ապրելով եղբայրասիրությամբ, խաղաղությամբ եւ փոխադարձ հարգանքով։ Ավարդին սերպազան հայրը շնորհակալություն հայտեց Սուրյո Սպասաշրջության նախարարին, որ մեծ սիրով հովանավորեց Քեսաբի Փարադոնը եւ ջիկ չխնայեց անոր հաջողությանի խնդիր։ Անշեշտեց, որ այս Փարադոնը լավագույն ապացույցն է, որ Սուրյո ժողովուրդը քրիստոնյա թե իսլամ եղբայրական ոգիով գաբրի եւ ցերկ-ցերկի դված աշխատի վերականգնելու սուրյական հայրենիքը։ Հայգազյան համալսարանի հրադարակչությունը եւ հայրենիք հրադարակչությունը կհայտարարեն հուշամադյան մադենաշարին մեկնարկը։ Հրադարակելով Փարունակ Թոփալյանի Իմ հայրենիք քյուղս օխու քիրքի անգլերեն նոր թարգմանությունը։ Քիրքը մադենաշարին առաջին հադորն է, որ նպատակ ունի հայերեն հուշամադյաններու հարուս ավանդությունը հասանելի դարձնել նորահաս սերունդներուն։ Բնակիրը առաջին անգամ հայերենով հրադարակված է Բոստինի հայրենիք հրադարակչության կողմէ 1943-ին։ Քիրքը Օսմանյան գայսրության Խարպերտի շրջանի Փալու Կավարագին մեջ գտնվող հայկական օխու քյուղին աշխարը կվերագազմէ, հիմնվելով հայոց ցեղասպանութենեն վերաբրած հեղինակի հիշողություններուն վրա։ Թոփալյան իր հուշակրությունը գրած է ցեղասպանութենեն 3 դաստամյակներ յետք։ Քիրքը անգլերենի թարգմանած է Սիմոն Բեջեկյան։ Հայ հուշամադյանները կրաբատմական յուրահատուկ ժանրը գգազմեն հայ քրագանության մեջ։ Այս ժանրը հիմնականի մեջ ստեղծված է հայոց ցեղասպանութերեն վերաբրածներու եւ անոնց հետեւորդներուն կողմէ։ Այս հուշամադյանները գհամատրեն պատմություն, ազգակրություն, աշխարակրություն, դոհմակրություն, Պանահույսություն, լուսանգարներ, կարդեսներ, պարպարներ, հուշակրություններ, ավանդություններ, արորյա գյանքի նգարակրություններ, ինչպես նաև ցեղասպանության և դեղահանված պատմություններ։ Այս աշխարհադությունը գճանան վերագարուցել հայոց ցեղասպանության հետևանքով գործանած համայնքներու աշխարը, արցանակրել ծրված 19-րդ ժողովրդի մը գյանքն ու փշրված ժառանգությունը։ Անոնք միաժամանակ կծառայեն իբրև պատմական արխիվներ, մշակութային վկայություններ եւ մորացության ցեմ պայքարի միջոցներ։ Հայգազյան համալսարանը եւ հայրենիք հրադարակչությունը միացյալ այս գործակցությամբ հուշամադյան մադենաշարը հարածացնելով գնպատակատրեն թարգմանապար վերահաստատել հայերեն յուրահատուկ հուշակիրներ, ցարտ անդիպ աշխատություններ եւ անգլերեն թարգմանությամբ հասանելի դարձած իբրև ուշագրավ քրքային վկայություններ։ Մադենաշարին հադորները պիտի ներառեն նաև քննական մեկնաբանություններ եւ ժողովրդակրական ուսումնասիրական կարևոր հավելումներ, զանոնք դեղացրելով Օսմանյան գայսրության եւ անոր շրջակա տարածքներուն եւ հայոց պատմության ու մշակութային ժառանգության ավելի լայն ձիրին մեջ։ Մադենաշարին քաղաքը սկիզբ առած է իր նախնիներու հայրենի քաղաք Փալուի վերապերող հուշակիրներ թարգմանելու եւ հրադարակելու Ջորջ Աղաջանյանի առաջարկեն։ Աղաջանյանի Հայգազյան համալսարանի նախակա վերաբադվերի դոկտոր Փոլ Հայդոսյանի եւ մադերաշարի խմբակիրներ Անտրանիկ Դակեսյանի ու Խաչիկ Մուրադյանի միջև դեղի ունեցած քննարկումներուն ընթացքին այդ նախնական նախագիծը վերածված է ավելի լայն նախաձեռնության, ընդգրկելով նախկին Օսմանյան գայսրության տարածքին գտնվող հայկական քաղաքներուն ու քյուղերուն վերաբերող յուրօրինակ քիրքերու եւ հուշակիրներու հրադարագությունը։ Իմ հայրենի քյուղես օխուի հրադարագությամբ կսկսի մադենաշարին առաջին հանգրվանը, նպատակ ունենալով այս բացարիք աղբյուրները հասանելի դարձնել գիտնականներուն, նկարագրված համայնքներուն հետևորդներուն եւ ընդհանրապես ընթերցող հանրության։ Թոփալյանի աշխատության առաջին հրադարագութենեն ավելի քան 8 դաստամյակ է My Native Village օխուն ընթերցողին գներ գծանոթացնե ոչ միայն գործված հայկական քյուղի մպատմությունը, այլև այն հատկանշական ջիկը, որով ցեղասպանութենեն վերաբրածները փորձեցին ապահովել, որբեսի իրենց համայնքներն ու հայրենիքը չանհետանան հիշողութենեն։ Հարկելի ուղղընթիրներ եւ ագընթիրներ, վանացայինի եթերով եւ թիմադեդրի աչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։
2: Armenia ցայնն է խոս։
3: Հարկելի ընկերներ, 15 օգոստոս ներգացնե Սիամանտոյի ծննդյան օրը։ Ուրեմն աս արիտով գուզեիցես փոխանցել մեր պանաստեղզներեն Սիամանտոյի գենսակրագանը, ինչպես նաև գդորմը իր պանաստեղզությունեն, որ Հովսեփը պիտի ներգացնե ձեզի քիչետ։ Սիամանտո Պոնանուն նով Ադոմ Յարջանյան ծննյալ 1878-ը օգոստոս 15-ին և նահատակված 1915-ին չարտերուն։ Հայ ցեղի գոդորածին և Հայաստան աշխարհի ըմբոստացման հանճարեղ ցույցազներ երկագը։ Օգոստոս 15-ին օրը 1878-ին Հայաստան աշխարհի ագն քաղաքի մեջ լույս աշխարհ եկավ Ադոմ Հովաննեսի Յարջանյան անուն ասկականով մանչուկմը, որ Սիամանտո քրչանունով գոչված էր, հավերժական բարձունք մնվաճելու հայ ժողովրդի ասկային հիշողության մեջ, իբրև հայ ցեղի գոդորածին և Հայաստան աշխարհի ըմբոստացման հանճարեղ ցույցազին երկագը, որքան տասնամյակներ գանցնին հայոց սերունդները իրենց ինքնաճանաչման և ինքնահաստատման հունավորման ու հարստացման առումով ավելիով գպարին թրքական բադուհասին ողբեր քաղաքանությունը և հայկական ծառացումին հերոսականությունը հանճարեղ երկերով հավերժացուցած Սիամանտոյի բանաստեղծության, ուր արյունն ու մոխիրը, ավերագույտն ու շքեղ աբարանքները, արձվատրիչ հայորդիներն ու ամեղ հայ մայրերու աղիաղորոմ ջիչերը հաջախանքի պես կբաշարեն միտն ու հոգին շնչող յուրականչուր հայու, հայ քրագանության հանճարեղ ցույցազին երկագին ծնունդը նշելով գենսակրական հագիջ դեղեկանքի գողքին ընթերցողի ուշության թարմացնող երկու քեր տված։ Սիամանտոյի մասին դասը պաստ, Սիամանտո բանաստեղծ, որի կյանքն ու ստեղծագործությունը միացուլված էին սեփական ժողովրդի ճակատագրին, Սիամանտոյի վառ ողբերգական կյանքից մի քանի ուշագրավ պաստ Ադոմ Հովաննեսի Յարջանյանը ծնած է 1878-ին։ Ագնի Ներսիսյան վարժանում նախնական գրթություն ստանալու դարիներն ուսուցիչն է եղել հայտնի արձակագիր Կարեկին Սերվանցյանը, ապա նա Ադոմին գնքած է Սիամանտո քրագան գեղզանունով։ 1891-ին աբակա քրողը հոր հետ տեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս, աստեղ կշարունակե գրթությունը նախ Կամ Կապուի Միրիջանյան տբրոցի մեջ, այնուհետև Սկյուդարի Բերբերյան վարժարանին։ Թերևս Բադանին Սիամանտոն 1894-96 թվականին հայկական Համիդյան չարտերի հետևանքով Գերտա Կահիրե, հետո արդեն Ժնև ու Փարիզ, որտեղ գտարնա Սորբոնի համալսարանի ազատ ունգնտիր։ Սիամանտոյի առաջին բանաստեղծությունը լույս կտեսնե 1898-ին վաղվա ցայնը թերթում։ Ան աքսորված խաղաղություն էր, որ հայտնի էր նաև գոդորած վերնակրով։ Առաջին ժողովածուն 1902-ին դպագրված է ցույցազնորեն Քիրկներ։ Այն հյուրատեսակ պայքարի նշանապան էր ուված հայ երդասարտյանը։ 1904-ին Սիամանտոն կմեկնի Ժնև թոքախտից բուժվելու նպատակով, անդեղ կծանոթանա Սաթենեգին հետ, սակայն հանգամանքներ ամբես կտասավորեն, որ Սաթենեգը կվերադառնա Կովկաս։ Նրանց սերը մի որոշ ժամանակ շարունակվում է նմագակրության դեսքով։ Մանիկ Բերբերյան հաջորդ է իբր Սիամանտոյի հաջորդ ընկերուհին։ Այժմ ունգընտրենք բանաստեղծությունը Սիամանտոյին բանաստեղծություններեն, անշուշտ գիտեք, որ 1915-ին անձող կնած թրկական յատաղանին, ինչպես որ կարևոր թիվով հայ բանաստեղծներ և կրողներ։
4: Ներեն է, որ ավետիսս կարծակեմ, մոխիրներու, Թիակներով եւ վշտերու հովիտներեն է, որ հասայի քեզ։ Եվ ավաղ, քղամիթիս թեզանիքներեն իմ շքեղ ցեղի սարյունը, ահավասիկ, դեռ կթորա։ Բայց քայլերս անխոնջեն, եւ կամքս գերազոր, եւ ձայնս դաժանորեն ամեի։ Գլուխս սուկերեն եւ վրեժեն, եւ ճակատագրեն թե եւ ալեհեր, բայց տես, աչքերս դյութազնիմ աչքերու չապ կարմիր, եւ կերպարանքս է սոսկատեսիլ։ Իմ աստությանս եւ ցասումիս արեգակին տակ, իմ հուշկու իրանս անկյունաքար, այլևս չուզեր այդ սնոտի փառքը հավերժորեն իր վրա կրել։ Եվ պաղատանքի, աղոտքի, լաց ու կոծի և ողպի այն ματյաններուն մեջ, որ դար առ դար իմ սերունդներս իրենց արյունը և տառապանքն են լացեր, մեկ կողմ նետեցի ես զանոնք, պարտութենես տրկացում և աղաչանքի արցունք չերթալու համար։ Եվ մտածումովս, և զայրույթովս, ձեր ցավերուն ամենախոր արմատները չափեցի։ Տեսա, որ ձեր փրկություն մուրացողի բոբիկ ոտքերն ավերակներում մոխիրներեն այրվեցան։ Տեսա, որ դուք արցունքին մեջ երջանիկ էիք, և կենսաբեր կռվին թեմ ահաբեք։ Տեսա, որ արդարությունը ստեղծել պետք էր, և ազատությունը մոլեգնաբար հափշտակել։ Եվ այսօր, ահավասիկ, իմ անկշռելի բարկությունս իր բոլոր հուրերը վառեց։ Ահա, քեզ զալ կդիմեմ, եկուր և ճամփուս վրա ոտքի երկե, որ արձակեմ, ճամփուս վրա ռազմերք է, որ քինահույզորեն ու առհավետ արձակեմ իմ հավատքի զավկներուս վայրենալանջ երիվարները փոթորկապար, ասե, որ գաղափարիս փարոսները հրդեհեմ չորս ծակերուն թիմած, ասե, որ թավալեմ ապարաժներուս կույտերը անիրավության կուրցքերուն, և ոտքի հանեմ հողիս հրեղեն և ըմբոստ մարտիկներուն հետ, քինախմդության և սարսափի բանակներուս արշավանքնալ ահեղաշար, ասե, որ շեփորներս հինավուրց հերոսներու հագագովը շեփորել տամ, ասե, որ երկատներս կռանեմ և պողպատներս շողացնեմ, ասե, որ եսալ իմ արյունախոմբ նժույքս շքեղորեն թամբեմ, ասե, որ անոր սմբակները ձորերեն վեր, լեռն է ի լեռ միայն կայծեն։ Երկե ահա, բոլորին արյունը արև է դարձել, և կամքերն ու դաստակներն են պղնձվեր։ Երկե, եղբայրությունը տոնեցավ, և շունչերն ու հոգիները նույն դարերու վրեժով պսակվեցան։ Ահա, թափվող արցունքները ետ դարձան, և կուրցքերու կոծումը դադարեցավ։ Ահա, բոլորը մեկ, բոլորը մեկ, իմ գերիշխանի թևերուս տակ հառաջացան։ Արբեցուր զանոնք թեր, եթե կրնաս, և արժանաբար դյութազներ կեզիս, ով քնարավոր։ Ես գիտեմ, որ քու տավիղդ հայրենիքի ծարավն ունի, ինչպես վրեժն այնքան դարերու։ Ուրեմն, լարերդ զենիթին շանթերեն հափշտակե տրցակ առ տրցակ, բարձրացուր ձեռքերդ, և զանոնք գիշերվան կապույտներու կամարին կարկառ է, և փարազարթե գլուխս առավոտյան աստղերու փույլով մը լուսածոր, խնկարկե զիս, և անմահության տաճարներուն են փարակեր տկառուցուր։ Ծմրադրե և պաշտե զիս, և երբ ժամը հասնի, ողջակի զվե ինձի համար, և փշրե քու հողեղնի ճակատդ իմ կոթողիս մարմարներուն թիմած, որովհետև ես եմ, ես եմ, ես եմ, իմ անունս է պայքար, և վախճանս հաղթանակ։

Dopo Cortez, Navaki Biz, Jevac Gerettaz.

Սիրելի ունգնդիներ, ձեզ փոխանցենք հետևյալ համայնքային հայտարարությունները։ Իմ սրդի երկը համերգային ծրագիր հովանավորությամբ Ավստրալիա համասկային շրջանային վարչության համասկային նայրի երջաումպը ներգացում է իմ սրդի երկը, նվիրված հայ ժողովրդական երկարվեստի վարպետ Խաչատուր Ավետիսյանի ծննդյան հայրամյակին։ Տեղի կունենա այս շաբաթ, օգոստոս 22-ին, ժամը 7-ին, վայր Right Eastwood Leagues Club, քերվեստական ղեկավար և խմբավար Աղավնի Մարգարյան, թաշնագահար և փոխարինող խմբավար Մարգարիտա Պորտեր։ Համերգին կմասնակցի նայրի բարախումբը։ Դոմսերի համար թիմել try booking www.trybooking.com, արժեք $60. Համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլստեն Ջեմարան ոգեգոչ է իր հիմնադրության 40-ամյակը։ Ճաշկերույթ տեղի ունենա օգոստոս 29-ը 2026, դոմսերու արժեքն է $185, ժամը 6-ին մինչև ժամը 11, Miramara Gardens, 48-ը Miora Road, Terry Hills։ Դոմսերու համար թիմել 9-9-9-8-3200 կամ Rita Simonian

0404 Chorsing ina Mekmek yergu Magi tüfeng can 0-4-sing yergu Hink yergu hink Hink hink chors Համասկայինի նուբար Խաչատուրյան թատերական մասնաճյուղը կներկայացնի երգիծական կատակերգություն։ Help Սևանալի ջեմ մարդ մի ելավ։ Դեղի գունենա շապատ 10 հոկտեմբեր 2026-ին, երեգոյան ժամը 3:30-ին և երեգոյան ժամը 7:30-ին, սակ $50։ Ձեր դոմսերը գրնակը ստանալ Մաթիլդային 0431-671-760, Նորային 1080 0450 3330803 Գամ Մարալեն 0401 851 681 Հեղինակ Դիրուկ Մարկարյան Ղարաբեդյան Փեմատրիչ Ազնիվ Ինգլիզյան Իսկ հայ մշակութային գետրոնը գազմագերված է խորովազի երեգո այս ուրբաթ ժամը 7-ին սկսյալ հայ մշակութային գետրոններս գրնակ կաչալերել ներկա գտնվելով և համատամ կեբաբը համտեսելով։

Armenia Day Festival դերգունենա 30 օգոստոս 2026-ին ժամը 11-ից մինչև ժամը 5 գիրագի, ուրեմն գսվի Food and Live Music, Chatswood Mall, Victoria Avenue, Gazmagerbutyamp, ACWC-ով։

Ե եւ այսպեսով սիրուն ընտիրներ հասած է մեր հայդակրի ավարդին։ Ուրեմն սիրուն ընտիրներ, ձեզ կուզեմ ձեր ուշադրության հանձնել, որ չմոռնակ մեզ ընտրել հարաճիգա երկուշաբթի երեգոյան, որ մենք հետաքրական հայդակերմը եւս։ Մեր խորին շնորհակալությունները Քրիստինե Լեփեջյանին, Էլո Մգրդիչյանին եւ պարոն Հովանես Մանուկյանին, որ երաշխավորեցին դարձյալ մեր այսօրվա հայդակիրը։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում, սիրուն ընտիրներ, ձեր բոլորին գմախտեմ հաջող շաբաթ, գիշեր բարի ձեր բոլորին, մինչև հարաճիգա երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7-ին 99.3 մեգահարցեն։ Սիրուն ընտիրներ, նախքան փակելս հայդակիրը, ձեզ գուզեմ վերհիշեցնել, անոնք որ գուզեն մեր հայդակիրները դարձյալ ընտրեն, գրնան երթալ Northside Radio, եւ այդ գայքի չփանալով Northside Radio-ին գրնակ երթալ Programs, Listen, եւ ատերգա Armenian Program, եւ մեր հայդակիրները ատեղը դեղատրված են ծվագաներով։ Մեր այսօրվա հայդակիրը, մեր հայդակիրը մեկ ժամ վերջ պիտի դեղատրվի ռադիոգանի գայքեչին վրա։ Գգրկնեմ Northside Radio գայքեչը, գերտակ Programs, Listen, Armenian Program, եվ այդ տեղը գտեսնեք մեր հայդակիրները ամեն երկու շաբթի թվականներու գարկով։ Հուսամ հաջիքով ընդրեցիք մեր հայդակիրը գիշեր բարի ձեր բոլորին, Վիգեն Քալուղլյանի եւ Հովսեփ Քուբուշյանի կողմից։